0: Nej.
1: Ah, det är real Spanish. Good morning to Terry. Queen Terry King Silver, all the way in Boston.